Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

mae hi'n byw mewn tŷ mewn rhes di nôr, bob un di beintio'n wyn. Ac yn aml mae hi'n meddwl, tyfed oes na fwy na hyn. Na chod i yn y bore, i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Cad amser tam ddaw amser, i hwlio swper efo'n saith. Ond mae hi'n meddwl, troi ei chefn ar y cwbl, ac y dawr i'w newid.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enau pryd a'r ben o ser yn troi a throi o hi Ti cofio'r fflach, ti'n ti greu dy gamplaeth Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dywch chi Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach Pawb a'i chwildro, chwildro

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enaid pryd a ben o ser yn troi a throi o hi Ti cofio'r fflach, ti'n ti greu dy gan plaid Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfwch chi Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach Pawb a'i chwildro

0: mae drolion yw'n hardwydd i ni.
1: Mae'n berig, mae'n gostus,
2: mae'n wastraff,
1: mae'n warthus,
2: ond rwy'n gyfrol cystal â chi.

0: Broadcasting for the patients and staff of Bronglice Hospital, we are Radio Bronglice.
1: Drawir ffos, ni drychodd i fan yn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio cofio amdano? Pwy all beidio traethiau glod? Dyma gariad nad anangof, trafo nefoedd wen yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl fynhonau'r dyfnder mawr, torodd holl ar gaiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad, megis diliw, yn ymdywallt yma'n hyd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cysannu euog fyd.